dimineața lui Cetri. Vreme na tăhit muzică.

100.4 The First Contemporary Radio Catra FM.

Socijalni 4. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM.
1: Peče se.
0: Съвременната хит музика. Katra FM.

94.4. Съвременната хит музика.

0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.

0: 4FM.
1: Седем часа.
0: Това е 4FM.

0: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.
1: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.

0: една сцена, една легенда. Beat изпълняват емблематичната музика на King Crimson от 80-те. Сложна, тръска и все така от бъдещето. Beat. 9 юли, сала 1 на НДК. Билети в Ticketstation.bg.
1: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. Катра FM. Катра FM. 100,4.
2: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find.

0: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил. 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
3: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
4: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
5: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics – технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие, просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази свой час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да, името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
2: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Тръгваш към морето?
5: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
4: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
5: Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан.
4: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
5: На околовръстното до входа за Рогож.
6: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
7: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигуларя Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Динсиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
8: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Xbox партизанка тръгваме движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ. При нас частно-средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база. И всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив. На булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
4: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
5: Скъпи, омръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
6: А аз какво да направя?
5: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
7: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
8: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
9: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
8: Директно от инвеститора HUS Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.
10: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
11: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: On Clinic. С грижа за вас.
13: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
14: КТРФМ 100,4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM. 9 часа.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудяли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет! Винил, килими!
3: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
3: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
2: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
3: Булевард България, 115, зад високия блок.
4: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
8: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
9: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
10: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
11: Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit. Твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
7: On Clinic. С грижа за вас.
8: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
9: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
8: Директно от инвеститора Hus Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.
10: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз-фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

Dosya 104.

0: Марс, вам за партиза, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Парти зона на КТРФМ. Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази свой час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
4: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
1: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
5: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
6: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.
7: И през лятото лазерната епилация в Инканто е с забележителен ефект. Заповядайте и то точно сега. Ако предплатиш две процедури лазерна епилация, получаваш трета безплатно в удобно за теб време. Летен бонус. Предплащаш две лазерни епилации и получаваш три процедури. Инканто.център. Телефон Пловдив 62 8000.
8: Катра ФМ 100,4.
9: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
1: А аз какво да направя?
0: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
2: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
5: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.

0: една сцена, една легенда. Beat изпълняват емблематичната музика на King Crimson от 80-те. Сложна, тръска и все така от бъдещето. Beat. 9 юли, зала 1 на НДК. Билети в Ticketstation.bg.
1: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
2: Графит. Пица бар Графит на Скопие 112. Графит.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тук ме нави! Златна си ми!
5: Радио Катрен ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
6: 100,4. Катрен ФМ. Съвременната хит музика.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
3: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
4: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
7: 100,4 Радио Катра ФМ.

0: Marsbank, партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на катрафем.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
2: Здравейте, от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
3: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
4: Фестивалът Opera Open представя за първи път в България шедьовъра Семирамида от Росини на 11 юли на Античния театър в Пловдив. Легендата за владетелката на Вавилон оживява в постановката на Тиролския фестивал Ферол с режисьор Густав Кун. Очакват ви Мария Радоева, Мануела Мати, Алена Сотие, солисти, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив. Диригент Федерико Тибоне, вокален консултант Дарина Такова. Не пропускайте Семирамида.
5: Катра FM 100.4.

104. Съвременната хит музика.

0: Extra FM. Катра ФМ.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра ФМ. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фартуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
5: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
4: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
5: Булевард България, 115, зад високия блок.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
8: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
9: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
8: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
10: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.

0: уикенди. 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Хилси Рок. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica.
1: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
2: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
1: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
2: Графит. Пица бар Графит на Скопие 112. Графит.
3: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
4: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
5: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
6: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
5: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
6: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан.
5: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
7: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
8: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. Катра FM 100,4.

Socijalni 4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Сибирскбанк за партизанка. Тръгвам се, движа по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ.
4: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
5: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
4: Вашият електросвят е на filcap.com.
6: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
7: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
8: Какви процедури правят лазерна естетика Инканто?
9: През лятото много активно лазерна епилация.
8: А слънцето? Няма ли опасност от реакция на кожата?
9: В Инканто епилацията се извършва със специален ND-як лазер. При него няма реакция от слънцето. И още, през лятото лекарите на Инканто премахват и различни кожни образования. Кокошия трън, брадавици, кондиломи и други. Отново, без да се пазите от слънцето и водата. За повече информация, Инканто Пловдив, 62 8000.
10: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
11: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
12: Катле ФМ.

0: спи. Умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
1: А аз какво да направя?
0: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
2: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
3: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
4: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
5: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
4: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.

0: Банди. 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Хилс Рок. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Сабатон, Саватаж и Епика.
1: Радио Катро FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катро FM. Катро FM. 100,4.

Stația 104. Съвременната хит музика.

104. The first contemporary radio.

0: Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в Парти Зона с Мира. Точно в 2 ви приветствам следобедното шоу на Катър FM. Днес най-важната звезда, която празнува рожден ден, е моята майка. Поздравявам я с следващата песен. Ако и вие имате любим човек, който искате да поздравите, очаквам обажданията ви на телефон 032-634-655.
0: Съвременната хит музика. Катър FM.

2 години преди новата ера е основан град Париж. Ама големия не нашия малък. Специален поздрав за всички кичук парижани, голям празник. Тя мама се вика, че е от Париж. Явно всичко е навързано и тя жената си знае. Тигам по сгача за Last Train to Paris в Партизона. 100,4 Съвременната хит музика.

0: Material Lover чухме в ефира на КТРФМ. Ако се чудите какъв е пътят към женското щастие, учените имат една вкусна теория. Освен цветя и мили думи, в списъка влизат още черният шоколад, авокадото, сьомката, горските плодове и ядките. Според специалисти, тези храни съдържат вещества, които подпомагат производството на хормоните на доброто настроение и помагат за повече енергия и по-малко стрес. Разбира се, едва ли има храна, която да реши всички проблеми, особено тези създадени от мъже, но ако към менюто добавите усмивка и някой друг да измие чиниите след вечеря, шансовете за щастлив край определено се увеличават. Продължаваме с музиката в Партизона.
1: Партизона на КТРФМ. Съвременната хит музика.
2: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
3: Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Анзо по КТРФМ.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
5: Прецизност в детайла, скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700 763.
6: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
7: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
8: Радио Катрен ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: Катрен ФМ. Съвременната хит музика.
10: Hey, what's up, Bulgaria? It's Jason Derulo, and you're tuned into my brand new song, Acapulco, on Katra FM Radio.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Световната здравна организация предупреждава за нова гореща вълна, която през следващите дни ще обхване голяма част от Европа. Прогнозите показват, че на много места температурите ще надхвърлят 35 градуса, а тропическите нощи ще направят джегата още по-трудна за понасяне.

0: Юли и август започват с подарък за сетивата. През първата седмица на всеки летен месец Катър FM и Виктория Спа ви дават възможност да играете в социалните мрежи на радиото за спа ваучери тук в Пловдив. Не се колебайте, участвайте и се потопете в свят на комфорт, възстановяване и луксозни терапии. И бързо към Фейсбука на Катър FM, защото утре тегля победителите.
1: Това е Катър FM.

0: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
1: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
2: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
3: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
4: Фестивалът Opera Open представя за първи път в България шедьовъра Семирамида от Росини на 11 юли на Античния театър в Пловдив. Легендата за владетелката на Вавилон оживява в постановката на тиролския фестивал Ферол с режисьор Густав Кун. Очакват ви Мария Радоева, Мануела Мати, Алена Сотие, солисти, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив. Диригент Федерико Тибоне, вокален консултант Дарина Такова. Не пропускайте Семирамида!
5: Предаването има продуктово позициониране.

мушнах един сладолет набързо между песните и сега съм на още по-лятна вълна. Споделете ми как се разхлаждате вие в тези тропически дни и нощи и коя песен ви се слуша на телефон 032-634-655 или в социалните мрежи на Кадър FM.

0: 15 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламинирован, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудя ли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%!
2: Паркет! Винил, килими!
3: От lia-design.com.
4: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
5: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
4: Катра FM. Партизона.
6: Добро дошли във втори рунд на Партизона с Мира. Слънцето пече, музиката си тече, а в следващия ефирен час продължаваме да разкостваме истории зад популярни изпълнители и техните творби. Ще направим и едно ревю на последният албум от Оливия Родриго. Започваме с Moving to the Sun.
4: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Rodrigo, Khalid Griffin, Save My Love, чухме в Партизона. Оливия Родриго прави най-смелата крачка в кариерата си с третият си студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ако в Sour преобладаваха тинейджерските емоции, а Guts беше изпълнен с гняв и сарказъм, тук Оливия звучи много по-зряла. Албумът проследява цялата история на една връзка. От първоначалната еуфория и пеперудите в стомаха до разочарованието, съмненията и накрая раздялата. Музикално, това е най-експерименталният ти проект до сега. Заедно с продуцента Дан Нигро, тя се отдалечава от поп-пънк звученето и смесва New Wave, пост-пънк, камерен поп и влияние от музиката на 80-те. Критиците отбелязват, че албумът звучи като филм, който всяка песен е отделна сцена, а емоциите се натрупват.

постепенно, вместо да избухват още от първата минута. Сред най-коментираните моменти е дуетът с Робърт Смит от The Cure, както и фактът, че това е първият албум на Оливия без кратко заглавие, написано само с главни букви. Мнозина вече го определят като най-завършената й работа до сега, а ревютата са почти единодушни, че с този проект тя окончателно затвърждава мястото си сред най-силните поп-автори на своето поколение. Убедете се сами с следващата песен Партизона Drop Dead от Оливия Родриго.

Сватбата на Тейлор Суифт и Травис Келси се превърна в истинско музикално събитие. Сред големите изненади бяха изпълненията на Пол Маккартни и Стиви Никс, които излязоха на сцената специално за младоженците и техните гости. Маккартни изпълни емблематичната песен на The Beatles I Want to Hold Your Hand, която не беше пяна живо от десетилетия, а Стиви Никс добави още емоция към вечерта със специално изпълнение за младото семейство. Частното тържество събра над 1000 гости и вече се определя като една от най-известните сватби в последните години. Обаче, ако питате майка ми 1000 човека на сватба, то това не е нищо, кой знае какво. Много, много, съвсем нормално, 500 души, тя си ги пише и така на един дъх, като седне. Ако са 1000 души, 8 към 2 в полза на тъщата, всичко се нарежда. Продължаваме с Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Партизона.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
4: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
3: Вашият електросвят е на filcap.com.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
7: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
8: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели! Повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
9: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Тази сряда след обяд под влиянието на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места в областта ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Под тепетата обаче сме защитени днес, утре очакваме слаб дъжд. 4 FM.

0: лидери On Top of the World чухме в Партизона. Тери Суимс отдавна си спечели репутацията на един от най-впечатляващите гласове на съвременната музикална сцена, а изпълнението му на Mr. Know-It-All е поредното доказателство за това. Само с пиано и вокал той показва колко силно може да въздейства една песен, когато всичко е оставено в ръцете на гласа. След световният успех на Lose Control, която оглавяваше гласациите в десетки държави, вече има над 3 милиарда слушания в Spotify, Тери Суимс продължава да впечатлява не само с студийните си записи, но и с изпълненията си на живо. Именно те затвърждават мнението на фенове и музикални критици, че гласът му звучи също толкова силно и емоционално на сцената, колкото и в студиото. Продължаваме с Тери Суимс, Lose Control в ефира на Кадр FM.
1: Кадр FM. Партизона.

0: новите колекции на dx.bg.
1: Скъпи, умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
2: А аз какво да направя?
1: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
3: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
7: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
8: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
9: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
8: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
9: Булевард България, 115, зад високия блок.
10: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Катра FM 100.4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Има един много хубав момент от деня. Не е сутринта, защото тогава все още се събуждаме, не е и вечерта, защото вече мислим за утре. Точно сега е часът, в който можете спокойно да поемете въздух, да намалите темпото и да оставите музиката да свърши всичко останало. Ако сте в колата, увеличете звука, а ако сте в офиса, обещавам да не ви издавам, че за момент сте спрели да работите. Партизона с Мира започва сега.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: На булевард Христо Ботев преди Източна гара има подаден сигнал за ПТП. След кръстовището Цар Борис III има полицейски патрул. Освен там, полиция ще ви посрещне и на кръговото на улица Богомил, на булевард Източен в няколко ключови точки и на улица Гладстон след Търговската гимназия, където задръстването е вече на лице. Напомням ви и, че светофарът на кръстовището на Брезовско шосе с Илианци няма да работи до 10 юли в 17 часа.
0: Катра FM. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Ян го започват с подарък за сетивата. През първата седмица на всеки леден месец КТРФМ и Виктория Спа ви дават възможност да играете в социалните мрежи на радиото за спа ваучери в Пловдив. Не се колебайте, участвайте и се потопете в свят на комфорт, възстановяване и луксозни терапии. Бързо отварите Фейсбука на КТРФМ и участвайте, защото ще изтегля победителите утре.
1: Това е КТРФМ.

0: Swim's Easy to Love чухме в Партизона. На финала на American Idol Alicia Keys и Ray създадоха един от най-коментираните музикални моменти на годината. Всичко започна с изпълнение на пиано от Alicia, която върна публиката към дебютният си албум Songs in A Minor. Малко по-късно на сцената се появи Ray и двете превърнаха познатата песен в специален дует. Вместо да се опита да засенчи оригинала, Ray избра по-деликатен подход, като запази духа на изпълнението и добави собствен почерк. За Ray този момент има и лична стойност, защото певицата неведнъж е споделяла, че Alicia Keys е сред най-големите им музикални вдъхновения, а съвместната им поява на сцената се възприема като символична среща между две поколени изпълнителки, обединени от уважението към музиката. А сега защо да не чуем Ray и Where Is My Husband?
1: Кота FM. Съвременната хит музика.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари! Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
2: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
3: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигуларя Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Динсиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Следобедът в Пловдив остава истински летен. След 16.30 температурите се задържат около 34 градуса. Времето е предимно слънчево, а валежи не се очакват. Лек вятър ще носи малко прохлада, но жегата ще остане осезаема до ранната вечер. След 7 вечерта градусите постепенно ще се понижават.
2: Катра FM.

0: Партизана.
1: Привет, Мира.
0: Здрасти, Саше.
1: Тако пак почивам при нощната ми смена, с нощи бях и тая вечер. Пак съм пак бурът си на времето своите кончета, които си пускаш, да. И така. И си труден ден на майка ти. Да ти
0: О, благодаря.
1: Здраво, да мило и добра, винаги да те радва, да.
0: Благодаря и да ме слуша много, нали?
1: Да, да слушам много, да няма дърпани на уши, па почерпим така с Blackpink и Селена, по един судоле да изядем с тях. Партизона.

0: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
1: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
2: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Радио Катър FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

Forever чухме в Партизана. Остава точно 12 минути до кръглия час. Слушаме Crazy, What Love Can Do, Ella Henderson, Becky Hill и David Guetta.

вече да се чухме в партизона. Току-що ми излезе едно видео на музикант, който си свири на саксофон близо край морето във Варна. Вдъхнових се, затова ви пускам ето тази песен и си представям как съм на морето вместо в

0: 17 часи.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Сряда следобед има една много специална енергия. Понеделникът вече е далечен спомен, вторникът никой не го помни, а петъкът започва да се вижда някъде на хоризонта. 17 часа е време малко да навалим оборотите, да оставим задачите да чакат няколко минути и да направим място за музиката. Настроението и малко по-приятен край на работния ден в Партизона смира. Преди това обаче пътната обстановка.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Пловдив трафикът традиционно се застил в късния следобед, особено по основните булеварди и входно-изходните артерии на града. Шофирайте спокойно, оставете си малко повече време и нека единственото състезание днес да бъде кой ще стигне до вкъщи с най-добро настроение. На АМ Хемус при 35 км в посока Варна движението се извършва в изпреварващата лента, а на АМ Тракия при 88 в посока Бургас движението е временно ограничено.
1: Катра FM. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Шон Мендес, When You're Gone в Партизона. Съдът отказа да сложи край на голямото дело за авторски права, което засегна едни от най-големите имена в регетона. Bad Bunny, Karol G и още над 150 изпълнителя. Спорът е за ритъма Dembow, характерният бит, който стои в основата на огромна част от регетон хитовете по

0: Пеги Гу и Айра Стар обединяват сили за новото си парче Woman. Песен, която вече носи усещане за лято, танци и безгрижни вечери. Южнокорейската DJ-звезда Пеги Гу залага на характерния си електронен звук, а Айра Стар добавя афробит, енергията си и прави парчето още по-заразително. Това е среща между две различни музикални светове, клубната сцена и модерният афропоп, които тук звучат като създадени един за друг. Сега обаче вдигам пъзгача за Пеги Гу и Денс.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: При нас частно-средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база. И всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив. На булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
4: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели! Повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Фестивалът Opera Open представя за първи път в България шедьовъра Семирамида от Росини на 11 юли на Античния театър в Пловдив. Легендата за владетелката на Вавилон оживява в постановката на тиролския фестивал Ферл с режисьор Густав Кун. Очакват ви Мария Радоева, Мануела Мати, Алена Сотие, солисти, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив. Диригент Федерико Тибоне, вокален консултант Дарина Такова. Не пропускайте Семирамида.
6: 104. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: След 19 часа градусите в Пловдив бавно ще тръгнат надолу, около 32 градуса, а към 20 часа вече ще бъдат около 28. Вечерта ще бъде с променливо до значителна облачност, но без дъжд, с лек вятър и температури около 24-5 градуса късно вечерта.

0: Юни си има своя музикален саундтрак, а класацията за най-горещите световни хитове на миналият месец е факт. На върха застава BB Rexha с Faithless и песента New Religion, следвана от Teddy Swim с Mr. Know It All и Tame Impala в колаборация с Jenny с парчето Дракула. В топ 10 влизат още Bruno Mars, Lady Gaga, Zara Larsson и Zayn. Доказателство, че лятото вече има сериозна конкуренция, кой ще остане в главите ни най-дълго. Аз обаче смятам, че следващата песен е истинската конкуренция за тях. 100,4
1: Катър FM. Партизона. Партизона на Катър FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
2: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
1: Скоро и на Кукленско шосе 932.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
3: Скъпи, омръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
4: А аз какво да направя?
3: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
5: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
6: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
7: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
6: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
7: Булевард България 115, зад високия блок.
8: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
9: Тръгваш към морето?
10: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
11: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
10: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
11: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
10: На околовръстното до входа за Рогож.
12: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
13: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
12: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
14: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
15: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
15: On Clinic. С грижа за вас.
16: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.

0: Банди. 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Хилсинг Рок. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica.
1: Катра FM 100.4.

Good Reasons чухме в Партизона и аз мога да ви дам милион добри причини защо не трябва да работим лятото или поне работната седмица да е около 2 дни.

Айко, Айко, чухме в следобедното шоу на Катра ФМ. Остава точно 3 минути до кръглия час, който е последният ефирен на Парти Зона с Мира за днес.

0: 18 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в последният ефирен час на Партизона за днес. Аз съм Ира и съм тук още точно 60 минути, които ще изпратим работния ден подобаващо, а после, нали знаете, сряда на маса се сяда и мен ме чакат на една голяма суфра, но първо музиката в ефира на Катра FM. Продължаваме с любимо парче Love Me Not.
1: Катра FM. Съвременната хит музика.

Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Ескапизъм, парчето на Рей с участието на 070 Shake е песента, която превърна британската певица в световно име. Парчето е продуцирано от Майк Сабът и залага на мрачен кинематографичен звук с дълбок бас, атмосферични синтове и минималистичен ритъм, който създава усещане за нощен град и емоционално бягство. Темата на песента е за разбито сърце, опити да избягаш от болката и моментите, в които човек търси начин да заглуши емоциите си. Със силния вокал на Рей и характерното присъствие на 070 Shake, Ескапизъм се превърна в глобален хит и един от най-разпознаваемите моменти в съвременният поп и R&B. Партизона следва Ескапизъм. 100,4.

Il primo parce Beach Chum Partizana. Mode to Flame е една от онези колаборации, които звучат сякаш са били предопределени. Всичко започва, когато Swedish House Mafia се срещат с The Weeknd в Лос Анджелис и му пускат ранна версия на парчето. Само за кратко време той създава мелодията и текста, а вокалите му се превръщат в онзи финален елемент, който дава характер на цялата песен. Издадена през 21-а година, колаборацията се превръща в световен хит, събира над 1 милиард слушания и остава сред най-успешните електронни проекти на десетилетието. Среща между шведската клубна енергия и характерният мрачен поп стил на The Weeknd, която просто няма как да бъде пропусната от големите плейлисти, следва и в Партизона. 104.

You know I got it, baby. What do you want? You know.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
3: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
4: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.
5: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
6: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
7: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
8: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
2: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Не се плашете от облаците, бурята ще ни се размине. През нощта температурите ще се понижат около 23 градуса в късните вечерни часове, а минималните стойности през нощта ще бъдат около 18 по Целзий. Облачността ще бъде малка, вятърът слаб, а валежи се очакват от 3 до 7 сутринта.
2: Катра FM.

Peggy Gou, Lenny Kravitz, I Believe in Love Again в Партизона. Знаете ли, че спорът за 7-те тепета на Пловдив продължава и днес? Една от интересните тези е, че хълмовете всъщност винаги са били 7 и никой от тях не е изчезнал, а просто с времето някои са били погрешно броени или обединявани. Според тази теория, 7-те са Джендем Тепе, Бунарджика, Сахат и Топлар Тепе, плюс трите части на три хълмието Небет, Джамбас и Таксим. Авторът на тази хипотеза смята, че Марково Тепе, например, не трябва да се брои отделно, защото е било част от масива на Бунарджика. А останалият днес каменен фрагмент е резултат от кариерна дейност. Интересното е, че според него и Сахат Тепе всъщност са две отделни възвишения. Едното с часовниковата кула, а другото място, където в миналото е имало оръдия за специални поводи и сигнали. Давам ви едно домашно за утре. Помислете добре. След това ще ми кажете. Утре очаквам вашето обаждане на телефон 032-634-655. Продължаваме с Calvin Harris и Jazzy Satisfied.

0: първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
1: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.
2: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
3: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Открий най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
4: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
6: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх, Feast Road Retail Park.
5: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
6: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
5: Feast Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
7: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
8: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
7: Директно от инвеститора Hus Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.

19 часа. Радио. Съвременната хит музика.

0: Emocija 104. Катър FM. Съвременната хит музика.
1: Hey Bulgaria, go and listen to my new track Nirvana on Katra FM Radio.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

0: една сцена, една легенда. Beat изпълняват емблематичната музика на King Crimson от 80-те. Сложна, тръска и все така от бъдещето. Beat. 9 юли, зала 1 на НДК. Билети в Ticketstation.bg.
1: Фестивалът Opera Open представя за първи път в България шедьовъра Семирамида от Росини на 11 юли на Античния театър в Пловдив. Легендата за владетелката на Вавилон оживява в постановката на Тиролския фестивал Ферл с режисьор Густав Кун. Очакват ви Мария Радоева, Мануела Мати, Алена Сотие, солисти, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив. Диригент Федерико Тибоне, вокален консултант Дарина Такова. Не пропускайте Семирамида!
2: Това е Катра FM.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит. Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
1: 100,4 Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам две нови заглавия. В чарта влизат парчета на Калити Лауф и Кюго и Данти Мински за сметка на синглите на Ник Джонас и Lost Frequencies. Кой е на върха става ясно след 4 часа, сега стартирам с номер 40, където откривам Зейн. Позиция надолу до мястото пред изпадане за Die For Me.
0: Това

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Дженифър Лопес и Crazy Nobody Else. С 3 надолу до номер 39. Също надолу, но с една позиция се премества Чарли Пут, заемайки място 38 днес. Заглавието е Beat Yourself Up.

vlastne najgulemite radiohitove v Plovdiv na stocialu i 400 Colors in Mad World. Z 3 nadolu do nr. 37. Поглед нагоре, на позиция 36 откривам първото ново парче в чарта днес. Заглавието е Tied Up от Khalid и Lao.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам бившия номер едно с заглавие Silent Treatment. Три надолу за Freya Sky.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.
2: You've played it cool and I've played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Afrojack, Sia и David Guetta. 4 надолу до номер 34 за Awake Tonight. Малко по-нагоре или на място 33-то откривам и втория нов сингъл в чарта днес. Заглавието тук е Heaven on Your Mind от Кюго и Данти Мински.

40, мястото, където се подреждат хитовете с Alesso и One Republic. Три нагоре до номер 32 за In Your Eyes. Също с 3, но надолу се преместват Чарли Пот и Хикаро от Ада, спирайки преди големите 30. Място 31 за Home.

мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Това е Катра FM.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM. You wanna be my baby?

0: FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте и добре дошли в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Zayn и Die For Me. Jennifer Lopez и Crazy Nobody Else на номер 39. Charlie Puth и Beat Yourself Up. Позиция 37 за Two Colors и Mad World. Калити Лауф, Tied Up. 35 за Freya Sky и Silent Treatment. Афроджак Сия и Давид Гета с Awake Tonight. Позиция 33 за Кюго и Данти Мински с Heaven On Your Mind. 32 Alesso и One Republic In Your Eyes. И на място 31 Чарли Пут и Хикаро Утада с Home. Заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Material Lover, скачайки с 3 нагоре. По Катра FM, Сиена Спиро.
0: Това е

0: 40, мястото, където се подреждат хитовете с Taylor Swift и Opalite, с две надолу Drawer 29. Също надолу, но с три позиции се премества Lizzo, заемайки място 28. Тук заглавието е Bitch.
1: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Tu вас на най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Давид Гета, Мортен и Трипи Ред. 4 надолу до номер 27 за Locked In. С 3 нагоре пък се преместват Калвин Харис и Джази, заемайки място 26-то. По Катра FM, заглавието е Satisfy.
1: Катра FM, Топ 40.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Цяло и 4. Радио Катра FM. Катра FM Топ 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Backstreet Boys. Изкачване от 6 позиции за Bottle Up.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Мейси Питърс и Джулиан Майклс. Две нагоре до номер 24 за Kingmaker. Също с две, но надолу се премества Шарлот Карден, заемайки позиция 23-та. Следва The Way

Forti, мястото, където се подреждат хитовете с Switch Disco и Brazil, като преди седмица на номер 22. Преди големите 20 или на място 21, днес откривам Alok и Portugal The Man. Пет надолу за Dive Into The Ocean.

0: 22 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Sienna Spiro и Material Lover. 29. Taylor Swift и Opel Lights на номер 29. Лизо и Бич. 27 за Давид Гета, Мортен и Трипи Ред с Locked In. Калвин Харис и Джази с Satisfy. 25 за Backstreet Boys и Bottle Up. 24 Macy Peters и Julian Michaels с Kingmaker. 23 за Charlotte Cardin и The Way We Touch. Switch Disco и Brazil. 21 Alok и Portugal The Man с Dive Into The Ocean. Заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Just The Way You Are, скачайки с 4 нагоре. По Катра FM, Милки и Давид Гета.
1: Това

Orkiestra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Кюго, Калит и Грифин. Пет надолу до номер 19 за Save My Love. Също надолу, но с 6 позиции, се премества втория сингъл на Лизо в чарта, заемайки място 18 днес. Време е и за Don't Make Me Love You.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Силениум, Давид Гета и Дъстин Линч. 4 надолу до номер 17 за Die Living. Също надолу, но с 7 позиции се премества Бруно Марс, заемайки място 16-то. По Катра FM, заглавието е I Just Might.

0: където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Катър FM. Катър FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40 и тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Serial. Уиз Калифа също е тук за That's Her с 5 надолу.
0: Катра FM Top 40.

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Оливия Родриго и Drop Dead. С 3 нагоре до номер 12. Също нагоре, но с 9 позиции се премества парчето, което откривам преди големите 10. Място 11 днес за Moving to the Sun от Hugel.

където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM.

0: Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11.
0: Reload.
2: 20. Милки и Давид Гетас, Just the way you are. Кюго Калити Грифин със Save My Love на номер 19. Осемнайсът. Лизо и Don't Make Me Love You. Позиция 17 за Иллениум, Давид Гетта и Дъстин Линч с Die Living. Bruno Mars и I Just Might на номер 16. Петнайсът, Cyril и Wiz Khalifa с That's Her. Bless и Terms and Conditions на номер 14. Bob Sinclair и Kaizers, I Can't Wait. 12 за Оливия Родриго и Drop Dead. 11. Hugill и Moving to the Sun. Девет заглавия остават до официалния номер 1, а тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава Ариана Гранде, скачайки с 8 нагоре. По Катра FM, заглавието е Hey That I Made You Love Me.
0: Това е

където се подреждат хитовете с Бигрекса и Фейтлес. Позиция надолу до номер 9 за New Religion. С 3 нагоре пък се преместват Marshmello и Thomas Rhett, заемайки място 8. Време е за Where We Go.

0: Гласа на най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Дженифър Лопес и Давид Гета. Две надолу до номер 7 за Save Me Tonight. Поглед нагоре, като преди седмица на място 6 и днес откривам Тайла. Зара Ларсън също е тук за She Did It Again.
1: Катрефен Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Катър FM 100,4. Катър FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Деми Ловато. Място спад за Low Rise Jeans.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете. Work.

са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Дара и Бангаранга. С две надолу до номер 4. С 4 нагоре пък се преместват Maroon 5, заемайки място трето днес. За първи път в топ 5. Заглавието е Heroin.

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Зара Ларсен и Шакира. Позиция изкачване до номер 2 за Eurosummer. Остана само официалния номер 1. Преди това обаче, накратко, какво се случи от място 10 до позиция 2. Reload. 10. Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me. Позиция 9 за Bibi Rexha и Faithless с New Religion. Осем. Marshmello и Thomas Rhett с Where We Go. Позиция 7 за Jennifer Lopez и David Guetta с Save Me Tonight. Тайла и Зара Ларсен, She Did It Again. Място 5 за Деми Ловато и Лоу Райс

0: 4, Дара и Бангаранга. Позиция 3 за Maroon 5 и Heroin. И на номер 2 за Зара Ларсън и Шакира с Eurosummer. Време е да чуем и официалния номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. И днес на върха изненади няма. Още една седмица най-високо остава парчето с заглавие Bring Your Love. Отново тук са Мадонна и Сабрина Карпентер.
1: Това

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love се казва официалния номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.
1: Катрефе, топ 40.

0: Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 24 часа.
0: Това е Tatra FM.

100.4 The First Contemporary Radio. Catra FM.

0: Kadr FM.
1: It's on.

94.4.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

Dimineața Orice 4. Съвременната хит музика.